0: RTV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, ifa chambro pungur.
0: Mizara falina wanao.

0: Ni aja.
1: Namun se?
0: Misalnya saya tiku tene nam diki.
1: Fare sa kina le sanar seja.
0: Efa tafito kwa kina reo fate manzana kwa. Efa vita misyon ke tia tam ni diki azan.
1: Ina kwa san sabacha la sen la sani.
0: Efa yun tse na batra. Tia tof se tia fate azi. Yunu atu fiena na reo refa fwe tu.
1: Faweza sani nawe. Ando wane terumena ka sani nawe.
0: Ah, sana tia tia. Nareo nyari na kusifa di. Sengi miena tsa mfamit. Rani si fana futi mfafatisa na te. Zan da te afku me luan rit.
1: Maturi am seles ka. Eva ale na meanju. Nete vati atur kwe no de mbrit rit o tshan futi.
0: Tiku tsapa nareo vati amanzana kufate na tiku nareo. Arti misumam kitam bumi kitanti. Rachewa nila kyo nareo.
1: Soja fat kutam san fita motam nehi cham seka cham sofa te na fata nehi kieno. Tina kuna notku eno.
0: Efa andeha hitsiriziko anareo telo menaka raha pitsaka. Noho izany dia mba hikarakara fihetsikely sika efa menaka. Tsy mivarotra izany ty e.
1: Eny malalako a. Isoa,